0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Sem toliko nabijala Salomon, da sem kar padla z gugalnice. Zdaj imam buško.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
5: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz. Slišen.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Najbolj ekskluzivno, najbolj poletno,
1: največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Poletno, poletno,
1: vroče,
3: osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
2: Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
6: Salomon.

0: in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Prostnjeni jakni. Stojiš na robu noči. Nad tabo gorijo rdeče neonske luči.

Mi smo Salomon. Novice. O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi Komisija za poslovnik. Sindikati in ladjari Hormuško ožino še vedno obravnavajo kot vojno območje. Vreme, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Sindikati in ladjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali.

0: sestavili kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni dve ladji. Ta odločitev upošteva nenehno in znatno tveganje za življenje ter hitro spreminjajoče se razmere na tem območju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri sindikatu. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Kakšno vreme nas čaka? Danes se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pile.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
0: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Salomon in ti si z nami.
1: Better days are coming.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: V Venezueli po uničujočih potresih razglasili 7-dnevno žalovanje. Državni svet ne podpira uvedbe kavcijskega sistema za embalažo pijač. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki sta minulo sredo prizadela južnoameriško državo. Po zadnjih podatkih je umrlo okoli 2000 ljudi, na tisoče je pogrešanih. Državni svet ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila stranka Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. Irska si bo kot predsedujoča država Svetu Evropske unije prizadevala, da bi v pristopnih pogajanjih z Ukrajino do konca leta odprli vseh preostalih 5 sklopov pogajalskih poglavij, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Dublinu povedal irski premier Michael Martin. Zelenski je izrazil željo, da bi sklope odprli čim prej. V katarski prestolnici Doha so včeraj potekali posredni tehnični pogovori na nižji ravni med delegacijama ZDA in Irana za končanje konflikta. Kot so sporočili v Teheranu, so se udeleženci strinjali o vzpostavitvi komunikacijskega kanala za poročanje in evidentiranje kršitev memoranduma o soglasju, ki sta ga strani sklenili junija. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: 90. So zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Venezueli po uničujočih potresih razglasili 7-dnevno žalovanje. Nemško tožilstvo vložilo obtožnico proti osumljencu za sabotažo na Severnem toku. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki sta minulo sredo prizadela južnoameriško državo. Po zadnjih podatkih je umrlo okoli 2000 ljudi, na tisoče je pogrešanih. Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije. To je prva obtožnica proti domnevnemu vpletenemu eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju. V 85. letu je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru je neformalno poimenovan stanovanski zakon iz leta 1991. Na podlagi tega zakona so najemniki v družbenih stanovanjih lahko pod relativno zelo ugodnimi pogoji z odkupom pridobili lastninsko pravico nad stanovanji, v katerih so bili dotedaj imetniki stanovanske pravice. V karieri je bil Miha Jazbinšek tudi arhitekt, prostorski načrtovalec in glasbenik. Občinski svet občine Trebnje je podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za direktorja zdravstvenega doma Trebnje. Ta je med svojimi prvimi nalogami napovedal ureditev odnosov

0: v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov razvoj. Soglasje k imenovanju morajo sicer podati še občinski sveti občin Mokronok-Trebelno, Šentrupert in Mirna. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš karton. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
3: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Želiš pred vsemi v Sloveniji iz...

0: Pogled v nebo.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Radio Salomon.
3: Čist simpel je.
2: Izbereš.
3: Klikneš.
2: Plačaš.
3: Dobiš.
2: Auto.
3: Na naroči auto.si.
2: Preprosto.
3: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči auto.si.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Topovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V posrednih pogovorih med ZDA in Iranom pozitiven napredek. V obsežnem ruskem napadu na Kijev ubitih 8 ljudi. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pogajalci ZDA in Irana so včeraj v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krok pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja. Napredek v pogajanjih je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanje v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta. Ruska vojska je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več 10 je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču Kijeva. Občinski svet občine Trebnje je podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za direktorja zdravstvenega doma Trebnje. Ta je med svojimi prvimi nalogami napovedal ureditev odnosov v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov razvoj. Soglasje k imenovanju morajo sicer podati še občinski sveti občin Mokronog Trebelno, Šentrupert in Mirna. Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije. To je prva obtožnica proti domnevnemu vpletenemu eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno,

0: popovdne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Non stop

0: Pogled v nebo.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Radio Salomon.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Prenesi, poslušaj, uživaj.
8: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Branka Grimsa bodo izključili iz Evropske ljudske stranke. V požaru v nemški bolnišnici, smrtni žrtvi in več deset ranjenih. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolnišničnih sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi. Ob približno pol petih zjutraj je zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Ruska vojska je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več 10 je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču Kijeva. Državni svet ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila stranka Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni. Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah.

0: za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti,

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi je revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Mo Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Pogled v nebo.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. Kalasova bo zaradi napadov na Kijev predlagala nove sankcije proti Rusiji. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas bo zaradi obsežnega ruskega napada na ukrajinsko prestolnico Kijev danes predlagala nove sankcije proti Rusiji. Kot je sporočila, bo sankcije predlagala proti subjektom, ki podpirajo ruski vojaško-industrijski kompleks. Ukrepe bomo zaostrovali, dokler Rusija ne bo razumela, da ne more zmagati. Bolj ko Moskva napada civiliste, več sankcij je treba uvesti, je Kalasova zapisala na družbenem omrežju X. Pogajalci ZDA in Irana so včeraj v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krog pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja. Napredek v pogajanjih je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanje v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta. Slovenski nogometni reprezentant Dejan Petrovič po izteku pogodbe ne bo več igral za hrvaškega prvoligaša Rijeko, ki jo znova vodi Matjaž Kek. 28-letni Petrovič bo kariero nadaljeval v Maleziji pri ekipi Johor. Z novimi delodajalci je vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. avtohisamalgaj.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiju Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Pogled v nebo.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Radio Salomon.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice, vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost, vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi je revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
5: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.
10: Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. Kalasova bo zaradi napadov na Kijev predlagala nove sankcije proti Rusiji. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič.

0: Razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas bo zaradi obsežnega ruskega napada na ukrajinsko prestolnico Kijev danes predlagala nove sankcije proti Rusiji. Kot je sporočila, bo sankcije predlagala proti subjektom, ki podpirajo ruski vojaško-industrijski kompleks. Ukrepe bomo zaostrovali, dokler Rusija ne bo razumela, da ne more zmagati. Bolj ko Moskva napada civiliste, več sankcije treba uvesti, je Kalasova zapisala na družbenem omrežju X. V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolnišničnih sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi. Ob približno 4:30 zjutraj je zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Slovenski nogometni reprezentant Dejan Petrović po izteku pogodbe ne bo več igral za hrvaškega prvoligaša Rijeko, ki jo znova vodi Matjaž Kek. 28-letni Petrović bo kariero nadaljeval v Maleziji pri ekipi Johor. Z novimi delodajalci je vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si. V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo. Revija Lady že na prodajnih mestih.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Radio Salomon.
3: DJ Time podpira naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. Irski premier Zelenskemu obljubil odprtje vseh pogajalskih poglavij do konca leta. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Irska si bo kot predsedujoča država Svetu Evropske unije prizadevala, da bi v pristopnih pogajanjih z Ukrajino do konca leta odprli vseh preostalih 5 sklopov pogajalskih poglavij. Je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Dublinu povedal irski premier Michael Martin. Zelenski je izrazil željo, da bi sklope odprli čim prej. Državni svet ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek.

0: Celovci je vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pilj.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Lepo zdrav in dobrodošli v četrtkovem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek The Black Eyed Peas, The Time, The Dirty Bit. Mega

Dirty bit. The Black Eyed Peas, The Time to Dirty Beat, za začetek prve ure, v nadaljevanju pa samo še več glasbe brez nakladanja. Kmalu z nami Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It. Pred tem Taylor Swift, The Fate of Ophelia, najprej pa Michael Schulte, 5 AM.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

Harrison, All the Things She Said je tisto, kar smo slišali, zdaj pa sledi najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Je to leženo hit Mick, Beautiful Freaks. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Radio Salomon. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: La hora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Leoni in Callum Scott, Stay je tisto, kar smo slišali, zdaj je čas za skok 90. številka 1. PM United Jamaica in TLC Baby Baby Baby.
1: 90.
2: 90. 90.
1: So

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V Izraelu obeležujejo 1000 dni od napada Hamasa 7. oktobra. Iz novomeškega Revoza po 33 letih zapeljal še zadnji Clio. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. V Izraelu danes spominskimi slovesnostmi in protesti obeležujejo 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada na Izrael, v katerem so pripadniki palestinskega Hamasa 7. oktobra 2023 ubili okoli 1200 ljudi. Obletnica poteka ob globokih nesoglasjih in zavrnitvi vlade, da bi ustanovila državno preiskovalno komisijo napada, ki je sprožil vojno v Gazi. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2.251.416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Vrhovno sodišče je

0: nepravičnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilojemalcev. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjana Krišto sta danes v Sarajevu poudarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z EU in se zavzeli za njihovo pospešitev. Kalasova je predtem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne, od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona, in za uvod drugo uro Katy Perry, Firework.

Katy Perry, Fireworks, za začetek druge ure v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Zerp in Rita Ora, If It's Not Love, predtem The Pantry Boy, Rusi in Pomanki, Augazi, Never Bahugel, Imal Angel in Alternate, Moving to the Sun.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne, od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
7: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.

0: Fastboy, Beautiful Life je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok 90. številka 2 s Pelejem, Dolga je noč in Blue Lagoon, Heartbreaker.
1: 90.
2: So zakon.
1: This one I feel in broken hearts.

0: Nismo Salomon. Novice. V Izraelu obeležujejo 1000 dni od napada Hamasa 7. oktobra. V spletni goljufiji s kriptovalutami ob več kot 90 tisoč evrov. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. V Izraelu danes pominskimi slovesnostmi in protesti obeležujejo 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada na Izrael, v katerem so pripadniki palestinskega Hamasa 7. oktobra 2023 ubili okoli 1200 ljudi. Obletnica poteka ob globokih nesoglasjih in zavrnitvi vlade, da bi ustanovila državno preiskovalno komisijo napada, ki je sprožil vojno v Gazi. Oškodovanec je v spletni goljufiji, v kateri je storilec lažno prikazoval visoke donose pri trgovanju s kriptovalutami, izgubil več kot 90 tisoč evrov, so zapisali na policijski upravi Kranj. Kot so še dodali, je oškodovanec po telefonu in elektronski pošti sledil navodilom goljufa ter mu omogočil dostop do bančnega računa, s katerega je ta izvršil več transakcij. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že 8. in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjana Krišto sta danes v Sarajevu poudarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z EU in se zavzeli za njihovo pospešitev. Kalasova je predtem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne, od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinjski file z Lidl Plus 24% ceneje. Svež

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Povedne si smotoš, zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod tretjo uro Coldplay in My Place.

Coldplay in My Place za začetek tretje ure, v Ljubljani pa prihajajo Chris de Sarandi, Good Old Days. Najprej pa Jako Jozinovič na mestu mom.

0: Radio Salomon. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
0: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj poletno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

Risk It All smo slišali sledi rubrika najnovejša na Salmonu. Flow, Don't Break Her Heart, ker mi ustvarjamo kite. Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Huntrix Golden, seveda, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok 90. številka 3. Tony, Tonight in Tone. If I had no loot. Najprej pa Ela Iza ponoči. In po 16. čas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the mic, Dr. Silvana DJ, Edit the producer in Češpli. Bite bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V vojni v Ukrajini že za eno Slovenijo vojaških žrtev. Ukrajina bo prvič od začetka vojne dovolila izvoz orožja. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Ukrajina je vzpostavila nov državni mehanizem za izvoz lastnega orožja, ki bo državam partnericam prvič od začetka vojne z Rusijo omogočil nakup ukrajinske vojaške opreme, je sporočil ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov. Kijev želi tako dobiti sredstva za svoje oborožene sile v vojni proti Rusiji, ki traja že več kot 4 leta. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Poslanska skupina Svoboda je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašuje po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dni.

0: 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki buri okoli 30 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon. Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.

0: ultimativna klasika za pričetek magičnega popodneva, opa, četrtkovega magičnega popodneva.
1: Da.
0: Poletje se nadaljuje, vikend se približuje in tole, kar smo ravno kar poslušali, so mojstri 90-ih let, The Sun Lovers, The Living in Your Head. In zagotovo The Sun Lovers slišimo tudi na našem ultimativnem srečanju generacije v petek 16. oktobra v ljubljanski Odiseji. Zadnje vstopnice eventim.si in bencinski servisi Petrol. O teh tehničnih informacij pa lahko začnemo. Sledi
2: DJ Time, live in direct.

0: 2026, poletje in seveda ultimativni vibe. Izjemni občutki z DJ Timon. Tudi danes do 19 ure z vami Down on the Mic, edino producer in pa vedno naša prelepa.
1: Dobrodošli.
0: Ja, češplica. V glavnem, kaj treba povedati, da nas tudi danes čaka izjemen glasbeni izbor, kot se to spodobi in kot je tako že 33 let. In tudi danes začeljamo z ena izmed himen letošnjega poletja, saj po naslovu sodeč in pa tudi ekskluzivno novostjo, nobenega popuščanja.
2: To je ekskluziva.
0: Christian Marki en Solea. Summer.

prva pesem, prva ekskluzivna novost za današnje magično popoldne, Christian Mark in Soleja, Summer is Magic. Pomenljiv naslov, ki je nastal seveda po statističnih podatkih, ko zaenkrat še vedno velja, da velika večina najboljših poslušalcev na svetu, srčnih veteranov, prijateljev, prisega najbolj na poletje kot letni čas. Dan on the mic, edi do producer, Češpe so z vami, najboljša glasba, najboljši ritem in tako že, wow, ta druga, s katero bomo še malo bližje prihajajočemu vikendu, petko pa vsemo.

0: zakaj, ampak tole, kar smo ravno kar poslušali, mi je delovalo tako znano, tako prepoznavno.
1: Še eno kloniranje.
0: Še eno kloniranje in še več kloniranja zagotovo na naših magičnih frekvencah, kaj ti? Trend, ki se je upeljal pred leti, se samo še stopnjuje. In ko smo ravno že pri kloniranju, evo, še eno v tem trenutku, še eno.
2: Zakaj?
0: Pa sem ravno razlagal, zato, ker je to neke vrste trend. Felix je en kaskada, boj jutri.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja portal svet24.si pa naj bo vaše v okno v svet.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kot se poletje nadaljuje, se nadaljuje tudi naše četrtkovo druženje, glasbeno razodetje na magičnih frekvencah. DJ tam uživo, od tega trenutka dalje pa tudi precej na poskok.
1: Zakaj?
0: Ja, zato, ker je tukaj rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.

0: we aren't meant to exist in the outside world.
1: Izjemna energija, izjemen ritem. Kajti to je bila rubrika Hitro je ravno dovolj hitro. Sedaj pa sledi izjemna informacija. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite? Kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto, sedaj naprej ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiavto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiavto.si.
2: DJ Time podpira naročiavto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.
3: Naročiavto.si.

0: izjemno sodelovanje Sony Fodera, Libijanka, Let Me Be In Your Arms. Morda kakšno subtilno sporočilo, morda samo romantika, vsekakor pa še ena izjemna uspešnica za DJ-ja in producerja, ki sliši na ime Sony Fodera. To je DJ Time v živo, DJ Time na poskok. To so tiči naši spremljevalci v poletju 2026 in to je ena izmed teh medgalaktičnih uspešnic, ki zaznamuje poletje 2026. Tame Impala, Genie, Boys Noize v paketu, zelo, zelo Dracula.
1: To je remix.
0: Tudi to je res.

pesem, ki že zaznamuje poletje, da se ravno smo nekje na polovici poletja, Dracula v taki prav posebni verziji, ter Tame Impala, Genie ter Boys Noise. Je pa pesem tudi na obeh naših lestvicah, tako lestvici Airplay, tako lestvici najgibljivejših. Brez popuščanja naprej, poletno, poskočno, predvsem pa Made in Italy, Uncunc, Molela, Boostekids, Mizolej, and it goes like...

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Salomon, DJ Show.
7: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Slišen in poslušan.

Everedge, New Religion, direktno pred rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. In hitro bo tukaj sobota, ko smo ponovno skupaj. Če iščete letos razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odličen priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In sproščeno in dobra družba in aktivno bo že to soboto. Pizzerija Vagon Mislinja med 10 in 15 uro. DJ Time brez stopnine in akcija 3+1 gratis. Torej, kolesari, kolesarke, vabljeni, da se podružimo in poveselimo ter osvežimo. Akcija 3+1 gratis za Union Radler, nič Izotonik ter DJ Time, pizzerija Vagon Mislinja med 10 in 15 uro.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V vojni v Ukrajini že za eno Slovenijo vojaških žrtev. Iz novomeškega Revoza po 33 letih zapeljal še zadnji Clio. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2 milijona 251 416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Fundacija Primoža Rogliča tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že osmič in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Poslanska skupina Svoboda je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašuje po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne, od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
3: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
8: Rok Pileti.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.

zlatih 90-ih let, sodelovanje, uncunc sodelovanje ter Deluza. Izjemen remix kultne klasike Vaska Rosija, ki je seveda v svojem DNK zapisal čisti rock'n'roll. Zdaj pa, kaj? Druga ura za tale četrtek, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu. Še enkrat dobro dan in dobrodošli za zamudnike, za zamudnice in štartamo precej energično, ker je takšna bila tudi klasika. Adam Beja, Genesee in DNA.

0: Pompeja, stole žgalko, božji galka na naših magičnih frekvencah.
1: Da, da, da.
0: DJ Time uživo, DJ Time na poskok.
2: A moj bog!
0: Zelo na poskok, poletno seveda na poskok. Robin Schulz in Bad Times.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

ki so pozibavali v takšnem nežnem latino ritmu, ki se jih skupaj skloniral z uncunc ritmom. Kar v paketu. Topic, Becky G, Sorry Papi. Pesem, ki nas spremlja v tem poletju 2026 in nas bo spremljala tudi v nadaljevanju. Pred nami pa moment za senzibilen in senzualen grup, da se malo stisnemo. Za začetek DJ Goja Mičika, potem pa še Adam Port svojo najnovejšo giturino.

0: specialno, tudi subtilnim sporočilom, ter Be the One, DJ Tam uživa, DJ Tam na poskok. Pred nami še ena ultimativna poletna uspešnica, pesem, ki zaznamuje letošnje poletje. A bo?
1: Ja.
0: Ja, Another Talk to You.

pesem, ki zaznamuje letošnje poletje, poletje 2026, Another in Talk to You, pa še ena, čisto poletna, čisto zaznamujoča, kar v paketu. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Kakšna hiturina, kakšna hičina. Je pa res, da je to vrstno glasbo, to vrstni ritem najlepše poslušati, spremljati v novem avtomobilu. Kako najhitreje do njega? Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča. Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: paket energije na Salamonu programu DJ Tam v tem magičnem popodnevu se za nekaj trenutkov poslavlja. Nadaljujemo pa z temperamentnim latino ritmom.
1: Trese,
0: še posebej Shakira, ki je ponovno prispevala pesem za svetovno nogometno prvenstvo. We burn a boy, die, die.

Tino Temperament za poletje 2026. In zakaj bi samo eno letino uspešnico? Dajmo še eno, če je le ok z naše režije.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen.

Kugala z uspešnico letošnjega poletja in pa takšen ta prav hausar. Zelo hausar. Moving to the Sun lahko bi bila tudi ena izmed himen letošnjega poletja, poletja 2026. Gibamo se proti soncu, gibamo se še z enim hausarjem in sonce povzroča hormon sreče. Evo, sprošča se na polno takrat in tukaj je James Hype, Serat.

0: Edgea, David Guetta, sodelovanje z izjemnim rezultatom Sad Girls in še eno sodelovanje.
1: Zakaj?
0: Zato, ker sta združila moči Calvin Harris in Jazzy.

0: DJ Time podpira naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroci avto.si.

start v tretji del programa DJ Time. In še ena ultimativna klasika, Prezioso featuring Marvin ter Leluva. Klasike, klasike, ultimativne klasike. Danes pride kar en glasen paket klasik, kajti 90-ta so še vedno zakon, tudi v četrtek med 18.30 in 19 uro. Bomo pa na klasike plesali, se družili, se srečali, srečene generaciji, DJ Time, Back in Time s prijatelji, petek 16. oktobra, Odiseja Ljubljana, zadnje vstopnice, na voljo eventim.si in bencinski servisi Petrol. Začenjamo pa zelo senzibilno in se. Visualno.

plesa za začetek tretjega dela našega četrtkovega DJ Time, The Second Voice, The Let Me Be. Čisto mimo grede, pesem se nahaja še vedno na lestvici Airplay, pa prav tako na lestvici najgibljivejših. Klik spletna stran radiosalomon.si oziroma aplikacija Radio Salomon za pametne naprave. In ker smo po letu 2026, ne bo ena čisto boletna. Unc ritem, medli vita, latino sound. Faruko, Greasy, Steve Aoki, Japake.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Še ena posebna, še ena glasna za DJ-ja in producerja Fisherja, ki je v tem tednu končno izdal že novo pesem, produktiven za poletje 2026. In v poletju 2026 se družimo na kolesarskih zabavah. Kolesarska zabava na dogodku Izotur se nam obeta že to soboto. Pizzerija Vagon Mislinja med 10 in 15 uro brez stopnine. Za ritem poskrbi DJ Time, za osvežitev pa posebna akcija 3+1 gratis za Union Radler nič Izotonik. Kolesarska zabava na dogodku Izotur. Pizzerija Vagon Mislinja med 10 in 15 uro. DJ Time. In seveda vi, dragi prijatelji, Soče veterani, najboljši poslušalci na svetu.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen in poslušan. Sagt

ultimativan Uncu Cvita in ultimativna 90-ta, ker 90-ta

Več glasbe, še več ritma, še več DJ time, še več 90-ih pa na spletni strani radiosalamon.si oziroma na aplikaciji Radio Salamo za pametne naprave. Da smo skupaj, povezani, slišni, kjerkoli in kadarkoli.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči. Latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja portal svet24.si pa naj bo vaše v okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: priča popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Salomon.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
4: Salomon.

prijetno, vroče, osvežujoče, vsako poletje. Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vroče poletje.
1: Najboljša glasba.
0: Mi smo Salomon.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Radio Salomon. V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen,

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Saloma.

najglasnejše. Najboljše. Najboljše. Najbolj ekskluzivno. Najbolj poletno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.